0: Epa, Juma, já o Hungerede é muito que ter o água.
1: Ah, Saíde, é ninguém que vai me dar a minha mãe de ouvir o que eu estou na pali tonga nyalu kongolo ene nyaku timisa mwendra
0: anene ngi kupimisa karati nyangawo nyepete nyiswana ken esinyalu tugeze singupindra kuchipiredza yaje kongolo kamukulisini sine kuku ulalandrani nyamwendra nyakuvikeledze tsona upo pano kwala le tonga holo utifikela kama dwali nyadzedze kana lisini lo
1: ali sine madwali nyadzedze Mwidika kamu nyamba na tiva. Ambari nya hongoli hea tuu mape. Ambari sanana. Singu tsuka sipareka uhongoshu kwa tuu.
0: Risini kamu kiloro. Eni, ningamu yangu, mangazi wangu sana sangu satawu. Hakulala nrani nya muendra nya kufikeli zitsuna. Simbarika kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Hakuzifikele uti watabu, watabu mwaga. Kama dwali ya nyazizenzi.
1: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikili kudu tuna. Waku hivi kela jikati jatabu. Kukarati, ah, ulu. Kala kupinduka, matiku ya tabu. Nyamba hose kagilu. Nyamba kweta kubimba mwende. Yako vikili kudu tuna pe.
0: Dada, uti kwa tabu. Ndrani nyamwenda nyako vikili tuna. WhatsApp mwaka udzulu mukere kama dwali nyadzedzedze meitumu nyaudani yali sima mukopanyani wo mi
2: malaria fora fora malaria fora vamos todos proteger
3: itsiwinya pera byako ndrangani mulekana mani mwane No importa si lowode karowola uye mwane atekara nungunguru izo anavanyisana kukidzunyu uyu mwane wule nyi iyu janana yirijana mane nare mwane gambe
4: somu silku yutsungura no bona aprovação o revode usumane certificado ineza o revode kala sinoka kiba siki yelago kaisa nyimani yoyo nyako mwane ohuru obutaba siku alandrisa Mitekele zatabu iwe teka kuhi. Akoza kukatika nga mwane. Mwane mwane.
5: Purugela kursu nya ingenieria civil. Uhevulazi kasi zatabu. Ube usini usertifikatu. Kaunu kataka nutudula anga kunga ingeniero. Pukisika niyago madangali. Napa mwane kurespetu. Masha mwamba suzu la mizi sili sigene yago ni mwane. Tewiji wiki gengele beri. Paya kahiwuti. Mas o banheiro na rua nem 20, 35 anos, se um botar a sala vago, um guarda em guerra, uma roça, de saco, balão, ninga, mas o vídeo hanga, o nome basso o olho, culpa de educar e woody. Até para a casa com a zenga da tua songa. Então, mamãe,
0: mamãe.

0: São músicos da província de Inhambane. Estão abertas inscrições para o Zingoma Zanyimbani 2026. Zingoma. Agora já pode inscrever a sua canção sem sair de casa, de forma rápida, cômoda e segura. Aceda ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Zingoma Zanyimbani e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Zingoma Zanyimbani 2026. Faça já a sua inscrição e habilite-se aos prêmios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
1: Zingoma Zanyimbani.
2: Masewe Saidi, uanekidi nchikitelo.
3: Kaniso, nichikani kukutitilako kaya aneko.
2: Bisopa Masewe, titsuna katidzivisi. Tona tatola kankama uwapeho.
3: Bitsuri, na mahatono tu uombako.
2: Mahatono neto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
3: Ngutona, madwale ya malara kama chati nkama, ona, maho, hambidi ushika, hambidi nkama wa malanga.
4: Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale a malaria. Chika nikiso ya tema kata udahu, chali sima katoze ngutumi.
5: Malaria fora,
6: fora,
5: malaria fora,
6: yeah. Vamos todos nos proteger.
7: Matimo aditsiku
8: 13 agosto o adilembe da 1946 kutiluzou tome Herbert George Willis embali wa mabuku ya kuhambana hambana mokata matimo mono makumanza nkamina Sandra Masangu Luis Batista akonlan kamichi Mbali uwa mahungu ya kubwabu hata ngutali rando hambini mahungu ya kuwena nanguti mahakata kuhambana hambana. Herbert awe achibala mabuku ya kuhambana hambana ya kutisa mahungu ya kufana nani a máquina do tempo, uome invisível hambini a guerra dos mundos. Ene awe achibala mahungu mabuku ya kuwena nanguti rando hambini tanguwa ile ya kale. Awe achia mukelwa nguhaka kunene. Anga wae achiningelwa mabuku yakwe aniaka Edwardiana. Willis, iwe intuwa angatini mehleketu ya inene. Anga atiwa achiveka siutisi usachi makati ya tingati humela kaile mbimu. Sakufana na niti makata nyipi, hambi niti mwa niti maka. Willis, nguwa angawe achibala mabuku ya mangi ya kuhamba nambana kota hinga umba ya kuwe nanita lirandu haa mabuku ya kuwe mangatiwa machiwona kufana nani ili ya dinduturu muru ngakuwa wote mabuku ya kuwe ya lirandu matini magwitu ya manene ya kufana nili buku ni ngadana kota ili ya dimuru adia mungundi wadona aomba kutitodi buku dia kutini mtuwa angati maneka adini ya isha mungatini siharisa kuhambana ambana angati zamati zala kambetu wafu ngati travati kamba ati tandekila anga wajiti wanaito Sandra Smela ya Inglaterra nguku wako utandeka kumahati angati laka sikuwa ajimaka ukaluleya Willis uwe mbalu wa hombe wa mabuku ya lirandu wakale kakona. Mindset. Ilo gameta nguwama timu yetu ya muono hingawa hechikumbuka kuluza ka utomi ka Herbert Willis mbalu wa mabuku. Angawa hechiluza utomi ngulisa uda 13 ka agosto wa lembeda 1946. Matimu muono matimanza nikamina Sandra Masangu, Luis Batista atikonla nikamichini di shiti.
7: Mwingi side matimo aditsiku.
8: Ini 18 horas ni 23 minutos, iti manama timu ia di tsiku. Kaembi mu hila kula veti lo chenja hambini mabulu. Kalambi ma 18 horas ni 54 minutos, nua hitani gara chituru kwa watu msani kuluti. Mwari di mida chiputukisi. Hila kumana uchenja waji itu ni mimai, ijisi mama hiku na velu ingi situ nene. Isi mama hindi na zeka na mu isi itakwa hingalike nwana bape kwa ngupeo, kuleka hisi maza atakwa hiva.